0: نرنکی سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بت الفشاں کاپر خلوص آداب. سامعین, وعدے کے مطابق نرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم سجائے ہم حاضر ہیں. بزم کے آغاز پر پیش ہے حرف تابندہ, تحریر و پیشکش ہے مشکور احمد کی.
1: سچ کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی, سچ کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑتی, جھوٹ کی چمک تو پل بھر میں بکھر جاتی ہے. سامعین, زندگی کے اس ہنگامہ خیز سفر میں جہاں ہر طرف شور ہے, دعوے ہیں اور مقابلہ ہے, وہیں ایک خاموش مگر نہایت مضبوط قوت بھی موجود ہے, اور وہ ہے سچائی. سچائی ایک ایسا لفظ جو سننے میں سادہ لگتا ہے, مگر اس پر قائم رہنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں. یہ صرف زبان سے ادا ہونے والا لفظ نہیں, بلکہ ایک عزم ہے, ایک کردار ہے, ایک پہچان ہے. ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں بارہا ایسے مواقع سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں سچ اور جھوٹ کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے. کبھی یہ انتخاب آسان ہوتا ہے اور کبھی اتنا مشکل کہ انسان اپنے ہی اندر الجھ کر رہ جاتا ہے. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ ہمیں وقتی مشکل سے بچا لے گا, ہماری عزت بچ جائے گی یا ہم کسی نقصان سے محفوظ رہیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ ایک ایسا سہارا ہے جو وقتی تو ہوتا ہے مگر کمزور ہوتا ہے. یہ سہارا جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہی جلد ٹوٹ جاتا ہے. اس کے برعکس سچائی شروع میں شاید مشکل لگے, مگر یہ ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط اور مطمئن بنا دیتی ہے. سچائی کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ یہ انسان کو اندر سے سکون عطا کرتی ہے. ایک سچا انسان رات کو سکون سے سوتا ہے کیونکہ اس کے دل پر کسی بوجھ کا سایہ نہیں ہوتا, جبکہ جھوٹ بولنے والا انسان چاہے باہر سے کتنا ہی مطمئن کیوں نہ نظر آئے, اندر ہی اندر ایک خوف, ایک بے چینی اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سچائی سکون دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی. سامعین, تاریخ کے اوراق اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ جن لوگوں نے سچائی کا دامن تھاما انہوں نے مشکلات ضرور برداشت کیں, لیکن آخرکار

0: آتے ہیں اوروں پہ، مظالم ڈھاتے ہیں خود، اوروں پر الزام دھرتے ہیں، کرم سب کر کے گھٹیا دیش کو بدنام کرتے ہیں۔ کھلی ہے چھوٹ غنڈوں کو، دبنگوں کو، لفنگوں کو، مگر قانون کا پالن ضروری ہے شریفوں کو۔ کسے ماریں، کسے کاٹیں، کسے نقصان پہنچائیں، یہی ہے منشا ان کا، ان کے نام سے ہی لوگ ڈر جائیں۔ کہیں امن و سکون خوشحالی ہو تو بھنگ کروائیں، جہاں سکھ شانتی ہو ان کو آپس میں یہ لڑوائیں۔ دوائی ہے نہ ٹیکا ہے، نہ آکسیجن نہ بستر ہے، یہی ابتر سی حالت ہر دوا خانے کی اکثر ہے۔ کیا کیا حشر شاہین باغ کا دنیا نے دیکھا ہے، کسانوں کا بھی مستقبل رئیسوں کو ہی سونپا ہے۔ رجھا کر جھوٹے وعدوں سے بھرشٹ کی بدھی لوگوں کی، بنائی ہے بڑی سی فوج سارے اندھ بھکتوں کی۔ تھا بھارت کس قدر اچھا، نظر کس کی لگی اس کو، نہیں بھاتی ہیں اب باتیں جو ہیں اچھی بھلی اس کو۔ بہت بے چین ہے اب ہر کوئی حساس باشندہ، ابھی حالات جو ہیں دیش کے ان سے ہے شرمندہ۔ مختصر بہر میں ایک غزل ہے، پیش کر رہا ہوں۔ شیر کی آبیاری کرو، شیر کی آبیاری کرو، اپنا کردار معیاری کرو۔ شیر کی آبیاری کرو، اپنا کردار معیاری کرو۔ عرض کیا ہے، درد ملتا ہے ملے گا عمر بھر، درد ملتا ہے ملے گا عمر بھر، درد سہنے کی تیاری کرو، درد سہنے کی تیاری کرو۔ غم کی خریدی کرنی ہے تو چلو، غم کی خریدی کرنی ہے تو چلو، بازار میں کچھ ادھاری کرو، بازار میں کچھ ادھاری کرو۔ توجہ چاہوں گا، بات نب جائے گی اس طرح، بات نب جائے گی اس طرح، کچھ تمہاری کرو کچھ ہماری کرو، کچھ تمہاری کرو کچھ ہماری کرو۔ نیا فلسفہ محبت کا جاوید، نیا فلسفہ محبت کا جاوید، نئی کوئی غزل جاری کرو، نئی کوئی غزل جاری کرو۔ درد ملتا ہے ملے گا عمر بھر، درد سہنے کی تیاری کرو، شیر کی آبیاری کرو، اپنا کردار معیاری کرو۔ ایک غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں آخر میں۔ ایک دن مجھ کو شناسائی ملے گی، ایک دن مجھ کو شناسائی ملے گی، امید ہے اس دل کو پذیرائی ملے گی، امید ہے اس دل کو پذیرائی ملے گی۔ عرض کیا ہے، ہم جسے ڈھونڈنے نکلے تھے، ہم جسے ڈھونڈنے نکلے تھے، یقین ہے یہاں وہ ہر جائی ملے گی، یقین ہے یہاں وہ ہر جائی ملے گی۔ عرض کیا ہے، میں تیرا شبی سے نکلنا چاہتا ہوں، میں تیرا شبی سے نکلنا چاہتا ہوں، روشنی ملے مجھ کو بینائی ملے گی، روشنی ملے مجھ کو بینائی ملے گی۔ کشتی میری بھور میں پھنسی ہے، کشتی میری بھور میں پھنسی ہے، یارب حوصلہ دے دانائی ملے گی، یارب حوصلہ دے دانائی ملے گی۔ مختار کیا ہے، عمر رفتہ کو میں آواز دیتا ہوں جاوید، عمر رفتہ کو میں آواز دیتا ہوں جاوید، کبھی کوئی صورت مجھ کو شناسائی ملے گی، کبھی کوئی صورت مجھ کو شناسائی ملے گی۔ ہم جسے ڈھونڈنے نکلے تھے، یقین ہے یہاں وہ ہر جائی ملے گی، ایک دن مجھ کو شناسائی ملے گی، امید ہے اس دل کو پذیرائی ملے گی۔
1: سمعین، بساط غزل سلسلے کے تحت محمد محمود علی جاوید کا کلام آپ سن رہے تھے۔ پیش ہے سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتے جا۔ سامعین، آج 28 ستمبر ہے اور آج دنیا بھر میں ربیس کا عالمی دن اور معلومات تک رسائی کا عالمی دن منایا گیا ہے۔ آج کے گیت سریلے گاتے جا میں ہم ورلڈ ربیز ڈے اور انٹرنیشنل ڈے فار یونیورسل ایکسس ٹو انفارمیشن، یعنی معلومات تک رسائی کے عالمی دن کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور ساتھ ساتھ سریلے نغمے بھی سنیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ربیز کے عالمی دن کے بارے میں۔ समय रबीज एक हमलावर

سامعین رویس کے عالمی دین کے موقع پر ریڈیو کے توسعے سے آج ہم سب کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنے محلوں، گلیوں اور شہروں میں آوارہ جانوروں پر تشدد کرنے کے بجائے ان کی حفاظت کے اقدامات کریں گے۔ میونسپل کارپوریشن اور دیگر مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ کتوں کی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے اور ربیز جیسے موذی مرض کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ جب معاشرے کا ہر فرد، چاہے وہ بچہ ہو، جوان یا بزرگ، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، تبھی ہم ایک صحت مند اور محفوظ معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔

تو ان تسلیم کیا جاتا ہے۔ معلومات تک رسائی کا عالمی دن منانے کی شروعات کب سے ہوئی اور اس کی کیا مقاصد ہیں، اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ فلمی نغمے بھی سنائیں گے۔ لیجیے سنیے گا ایک اور خوبصورت سا گانا، آواز ہے شریا گھوشال کی۔

سامعین، گیت سریلے گاتے جا میں ہم ربیز کے عالمی دین پر بات کر رہے تھے۔ جیسا کہ شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج معلومات تک رسائی کا عالمی دین بھی منایا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ دنیا بھر میں ہر سال 28 ستمبر کو معلومات تک رسائی کا عالمی دین یعنی انٹرنیشنل ڈے فار یونیورسل ایکسس ٹو انفارمیشن منایا جاتا ہے۔ یہ دن اس بنیادی حق کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جس کے تحت ہر شہری کو سرکاری اور عوامی اداروں سے متعلق معتبر اور بر وقت معلومات حاصل کرنے کا قانونی اور آئینی حق حاصل ہوتا ہے۔ معلومات تک رسائی کو کسی بھی باخبر جمہوریت، شفاف معاشرے اور مضبوط حکمرانی کے لیے ایک انتہائی ضروری ستون

سامعین گیت سریلے گاتے جا آپ سماعت کر رہے ہیں. معلومات تک رسائی محض ایک قانونی حق نہیں ہے بلکہ انسانی ترقی، سماجی انصاف اور آزادی اظہار رائے کا بنیادی حصہ ہے. موجودہ ڈیجیٹل دور کا تقاضا ہے کہ حکومتیں پیشگی معلومات کی فراہمی کے نظام کو مزید فعال بنائیں اور ڈیجیٹل گورننس کو فروغ دیں تاکہ شہریوں کو فوری طور پر درست معلومات دستیاب ہو سکے. معلومات تک رسائی کا عالمی دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک باخبر، تعلیم یافتہ اور بیدار معاشرہ ہی ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راہ پر گامزن کر سکتا ہے.

سامعین جناب، ندیم اختر زیدی سے آپ پیام شب سن رہے تھے۔ بزم کے اختتام پر ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ گاڑیاں چلا رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریے، تیز رفتاری سے گاڑیاں چلانے سے گریز کریے، اور ساتھ ساتھ موسمی تبدیلی کے درمیان پھیلنے والی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے اقدامات بھی کرتے رہیے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار میں پانی پینا انتہائی ضروری ہے، باہر کے کھانوں سے گریز کیا جانا چاہیے۔ موسم کی تبدیلیاں اکثر کئی بیماریوں کو دعوت دیتی ہیں، ان موسمی بیماریوں سے بچنے اور موسموں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ تو سامعین، آج کے بزم نیرنگ میں بس اتنا ہی۔ اپنی ریڈیو دوست عائشہ بتول افشاں کو دیجیے گا اجازت، انہیں میٹرز پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ شب بخیر، جے ہند۔

0: And before we take a look at the top story, there's this important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Manoj.
1: آئیے اب شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ, لیکن پہلے خبروں سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں گڑگاؤں. ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں منیش. منیش جی, سواگت آپ کا, سوال پوچھئے.
2: نمسکار سر, اور مارکیٹ منترا ٹیم کا بہت بہت دھنیواد. آپ لوگ بہت ہی گرما پوروک اور بہت ہی گمبھیرتا سے آپ یہ پروگرام چلاتے ہیں, اور کسی بھی سستی یا کسی نان سیریس نیوز سے آپ لوگ بچتے ہیں, اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد. میرا سوال سر یہ ہے کہ جیسے میں ایم ایف میں ایکسپوزر ہے میرا میوچل فنڈس میں, جس میں لارج کیپ, مڈ کیپ, اسمال کیپ, فلیکسی کیپ اور تھوڑا سا ڈیٹ فنڈس میں بھی ہے. ابھی کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ایس آئی پی روک دوں, کیونکہ مارکیٹ ٹھیک ہونے کا نام بالکل نہیں لے رہی ہے. حالانکہ میرا ماننا یہ تھا کہ جب مارکیٹ گری ہوتی ہے ایس آئی پی میں, تبھی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ کم ایم ای وی پہ آپ کو زیادہ یونٹ ملتی ہے, جب مارکیٹ اٹھے گی تو ہو جائے گا. لیکن سر یہ کافی ٹائم ہو گیا ہے, اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مجھے اپنی ایس آئی پی روک کر اس کو ایف ڈی کی طرف یا ڈیٹ فنڈ کی طرف کس طرف مجھ کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے سر؟ تھینک یو.
1: منیش جی, دیکھیے آپ کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ آپ نے ڈائیورسیفائی کر رکھا ہے, لارج میں بھی ہے, اسمال میں بھی ہے, مڈ میں بھی